kan ngai thak ta kha la ru pui ber ti la na tia north bia zai pol den han rem ani kan la pathum na tur hi kan zai zel don ti la central south division songsters dena an rem ani vele dona chandam na fam kim min siam saktu lali swa hi kan ne kan fakhia phu em em ani ale dona chuanin kan zai zel don kan tianga central south division songsters ten anon remang.